0: rani nara kirke demi sene deni tak tamje lopa nda ina kacha ni mo je jinda nda ina nda ge tatumuti kirke yarb ke shachu shogo ga ta
1: ne
0: tumuti mampu shogata ta demar kirani zote tumuti che ge tangtu kanla jena chigun jimsa tangi che ge ko nare dena shipan jikten ta thomani zote shipi kirke ge lanchi ge shika ta ne ina nda ge ti kirke ge shipi namshi la samu ge ta yapa ge thakmani ni ze ta dabke yo jira samdo tumu ge ta ne ta thala ko ne ro mo
1: ri
0: ta ni ji sona ta tge ne yong gu ne jerum ge thoni mo ma shen ni sona shipa jikten ta thomani zote ti ta ta la tge war ta zona ti kirke ge jerum te ha chang ge nur me ge chig me ge ta zo ji ge dik song za yek song za ta na sa ma ten ge ten tang ge shog ni ra to na no ta ji ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Kipata laman jikona si jiramo. Kimtsang ge kipa laman jiktab ge zo rangshung kamki lopso ge tani laman jikogon dokonir.
1: Riya.
0: Kipa lopter gane dika tiktir kipa da kange laman jikogon chintsa ge shaga laman jikomo.
1: Riya.
0: Dena da kimtsang da lopta nike kipa kange laman jikogon da na chintsa ge tanda nye zangu zi laman jikogon shaga nye tongo laman jikomo.
1: Riya.
0: ती करके नमन जिकता तो लोचो तक चो गया
1: रे
0: लोचो तक चो गया ना ता हिपा चीनी लो चिकनी जों ते लो हंगा वर तो छिमथा ना थक करके छिमथा ना ने देजो का
1: रे
0: ते ना ता लो चिकता हंगा गवर के हिपा तो ता ना चुन दोगी थोरगा जगे छाजक ने छना रंगशुं खमची करके के ले मान देवा चुनची मा की रंगशुं खमची तन जोंवा जि देना शिग खोरगि नंग खोरगि ना डा कांतो कांजना chi nyam gawa chi kharka ga lhanjag se ganevi khurgi te cho ta hama ta hipa nyam ta chalmo shonga ching nyam ta lakcha ga ching na rangshu kamchi lhobso ta ngam ngam shikshi ki hipi gyan njag thokke mo
1: re
0: tomo zin njag thopso nga ta di hipa ta lhobta na thunda di hipa ta shtonha rangji chan chanha rangji chan ngunan zamdang rangji chan tomo zi hipa zi ga lakyo kendo kumo
1: re ya
0: Tengji sondita loog chikni yunga warka xipa ta chimtsang ga ngankar soo na kana rangshung gamchi ngay tachi ya kono lamen chakjo ta ta xiek soo re rangshung gamchi saa sikha yin na raga ta xiaxin bamba ta nyamta yin na raga ayang ga gora shikji ta nyamta yin na raga tetak tham chang ga kharka ga khurgi choni loog chikni gyo ta re tene da ta xichung kanta nipani zonti ta chimtsang lopso ta khatak shirang jo kumo
1: re
0: Tena ta xichung kanta ne di ta lo nga ni dhan ye ti war ke daga.
1: Zhe.
0: Teni zonte ta lhobchung, lhobchung ni zonte amandang war ta zondi, ta lo dhan ye ni zonte lo chonga chirga war ke, ta xipi khorik so lhobchana na ne da kumo.
1: Zhe ya.
0: Lhobchana na ne da na ta khyamtsang ge lhobso ge markang jagche po rangchung kamki lhobso tge ti chidgo nara khso jagche di, lhobti nang lhobso de na chintsaga hara naman jikya po lhobso de na ti warthak ta to nyam go ta to maanyam bhi gani ta khartan tira lhobti lhobso tang chimtsanga lhobso war na ganda cha hiya mang
1: nirriya
0: chiki chiko raga ya thakam ya kya
1: nirri
0: lhobti lhobso chimtsanga lhobsi lhobti lhobso la rangdak hiya matapa lhobti lhobsi chimtsanga lhobso la rangdak hiya matapno wa Natan so kang na yo ka samna rang nami nandang jik tang tu shibza ta lagli naka khatariya ta ta sonde ya.
1: Nari.
0: Tena ta lhobti lhobso ka kirke ka jiso lhaptem na nao kumo. Chimtsang ka lhobso ka so lagli naka tang nao.